0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Pau.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog Radija.

jeli, i zabavni dio programa, obično je to naveče kroz zabave, kroz maskembale, to su također, to je omiljeni dio noći, da tako kažem, naravno imat ćemo vremena i za odmor i za relaksaciju. Iskreno se nadam da će sve dobro proći, svake godine je zaista do sad bilo to sve u redu, sve, tako, tu su nam nekako najveće želje, ali za svaki kamp, da prije svega, jel, sigurnosno sve uredno prođe, a onda, jel, da protekne samo druženje, onaj, dobro. I ono što je dobro, evo, za njih, između ostalog, što se oni drugari iz bolničkih kreveta susreću u nekim drugim okolnostima, u drugom okruženju, i stavlja se fokus, jeli, na neko jeli, druženje koje je u pozitivnom nekom okruženju, u pozitivnom smjeru ide, tako da se radujemo što će se oni družiti, jeli, i u tim nekim okolnostima i sredini koja više nije, jeli, bolničko okruženje.

0: aprilu.
1: Uhu! Pogledaj, bolan diže sjeno. Oduha ga, stuha kao da je muha, a ne velik plast kolik hrast.
2: Vježbo da i nas ne oduha.
3: A za tebe suhi ne bi bilo štete, da šta je jedno dijete.
1: Vještice su to što nose, raščupane, gole, bose, put nebesa prah. Ne vidiš ih, samo čuješ kako vrište kroz dvorište. Uhvati te strah.
2: Kuku, evo slomi staru juhu kraj potoka.
1: Pa pogledaj šta radi s pticama. K'o da ih rešeta na jedno veliko rešeto.
3: Eto, čuj rešeto. Ja ne vidim ni sito, ni rešeto. Jedino negdje lajep seto.
1: Samo znam da stuhe nijesu nikad suhe. Biće izgleda kiše i previše. A možda i većeg jada. Grada.
2: Bježmo kući, djecu.
1: Ama kućeš kući kad te u putu može uhvatiti pljusak i grmljavina, pa da pokisnemo svi ko miši.
2: Pa, šta ćemo?
1: Brrrr, aho, nebo se načomrdilo, ljuto i zabrinuto.
2: Evo već i neka kap propada.
1: Ah, majko, draga, ah, majko, draga. Nema ga više, skrenuo je negdje pod put.
2: Jeste, kad sam ja dreknuo dalje.
3: A, ko vas je tu zajmio?
1: Evo, nije nas niko, zajmio već potjera.
3: Ha, zajmio, zajmio, vidim ja šta vidim. Nečiji pas?
1: Ko zna je li pas, možda je vuk ili medved. Tutnjao je za nama kao tenk.
2: Nismo se ne okretali, nismo imali kada. Bježali smo kop bez duše.
3: Medvjed veliš? Ma, nema. Pa lajko pas.
1: A ko ste tako pošli vas dvojce? S torbama? U borovnice ili lješnike?
4: Ma kakve borovnice, lješnike i trice? Pošli smo u svijet, u daleki svijet, nego šta?
2: Vidi, vidi. A gdje vam je taj svijet?
4: Ne znaš šta je i gdje je svijet. Baš si mi ti neka nezralica. Nisi čitao ni u knjigama, ili gledao u kinu, ili možda na televiziji.
3: Ama čitao je on, ali tog vašeg svijeta nije našao. U slovima se nije dobro snašao.
1: A možda i slabo vidi?
3: Ili se stidi. Počeo da starija nema naočari.
1: Nego recite nam, jeste li vi odavde? Da i vi niste nekud krenuli od kući.
4: Ma jok, nijesmo. Igrali smo se tu u krajšume, kad poče onaj čudan vjetar. Naše je selo tu iza onog brda, sad hoda odavde. Danas se ne ide u školu, pa smo krenuli da prolutamo malo.
3: Evo već pada. Ej, da nijesu vas iz grada donijele one stuhe što su malo prije protutnjale i vitlale naokolo, a? Ili da nijeste s kišom pali ko daždevnjaci s neba. Nekako ste mi šareni, baš koji oni.
1: Šta će to da bude, majko draga?
4: Neće ništa. Mi ćemo junački, kao što smo se dogovorili, da lutamo i tražimo avanturu.
3: A sigurno ćete dobiti po turu kad se vratite kući.
4: Taman posla. Nismo mi babine bebe. Klinci su se bato dogovorili da krenu šumom i planinom, a ne vozom i autobusom, kako bi da neka druga raja. Krenuli smo hajdučkim krajevima i tragovima.
2: A jel ti to pravi pištolj?
4: Pravi, nego kakav?
1: Pa kad je pravi, zašto nijesi pucao na onog psa? Ili kako ti reče medvjeda, kad si dimio ko vjetar pred njim?
5: Ma ne, nije pravi.
1: To se Nadan izmotala. To je, znate, pištolj plašljivac, igra.
3: Ko je veći plašljivac, pištolj ili on?
4: Ti ne zanovije taj, vidjet ćemo ko je plašljivac. Ja se baš ničeg ne bojim.
3: Ama nekako mi previše štrecaš kad zagrmim iz ovaj naš brijeg strmi. Da su ti malo veće uši, pomislio bi da si zec.
5: Plašljivac se i unači, ali kad se sprači nije više jak. Plače i kukumače,

0: je mrak!
1: Au, što me udari? Ma bježimo nekud, pokisnut ćemo!
2: Podrgu, ne smijemo! Udarit će, bojaju se grom!
1: Onda pođemo u mlin!
2: A ti je taj mlin?
1: Tu iza onog brda na rječici. Ali kad ta rječica nadođe, postane prava rijeka. Nosi sve pred sobom. Nijedno brno na prijelazima ne ostane čitavo.
3: E, trčimo onda. Trčimo brže. Koliko noge mogu da nas drže?
2: Ma ne valja ni trčati, naročito u gomili. Privlači munju.
3: A ti sjedi tu, malo se stisni.
0: I kisni.
2: Ma ajdemo brže trkom.
1: Neće ovo nikad prestat. Pa vidi se po oblacima.
2: Čuda, ovi putekom.
1: Pazi.
2: Padok. Nije to ništa. Ti se digni i stigni.
1: Vode, joj, vode.
3: Nek noge hode, nek noge hode.
2: Grozno blato.
3: Proberi bato.
2: Kad će taj mi?
1: Ma meni se čini nikad.
2: A još cigar duhana.
1: Kakav cigar duhana?
2: Niko ne puši.
1: U nas se tako kaže. Za vrijeme dok ispuši jedan cigar duhana.
2: Drugačak mi dođe taj cigar.
1: Ko čibuk?
3: Samo prišeti požuri. Vidi kako kiša pljušti. Vjetar juri. Prijeti grom. Kruži korak, nije si hrom. Moj, nadane, moj, jadane. O krila ti niste strane, da bi stigo ti pod krav. Jer pokisnu štete, brate, pištoljno.
1: Kukule.
3: Krepatele.
1: Ne valja trčati tako brz.
3: To privlači.
1: Nećeš čekat dok se smrači.
2: Joj, daleko taj ne...
1: Pa nije tako daleko, ali veliko nevrijeme, poplavljen put i klizavo.
3: Suhi, jesi li suh?
2: Jesam, pod pazuhima.
1: Djeco, jedna mlina iz one vrbe.
3: Ono tamo?
1: Ja!
3: A kiša sve jača.
1: Prava prova oblaka.
3: Neće prestati do mraka.
1: Kakvog mraka? Neće ni do zore, nego brže, brže.
2: Majko moja, odvali mi ova torba leđa.
1: Pa još malo, još malo.
2: Evo vuda, rječica već nadolazi.
1: Tu da li brzo polako?
2: Evo.
3: To je taj min. Izgleda nemelje. Još ako vrata budu zatvorena.
2: Jesu.
1: Kako je na čutore na tom mjestu kao vrana kad se sprema da poleti.
3: A znaš li, šta mi je to zašto? Čučak čuči na moru, na suhu javoru. Što god ljudi stekuše, sve čučku snesuše.
1: Pusti sad čučka i javor, pa kako ćemo unutra?
3: On sa strane kraj vrata ima kamen. Izvadi se, proturi ruka i odmandali. Gledao sam više puta kako to Memija radi.
1: Pokušaj.
3: Ček ovako. A sad ću ja s ovom... Polako, polako, ne mogu. Eto, sad ću ja samo da dohvatim mandal. Još malo, još malo. Evo tu je.
0: I gotovo, ulazimo. Ajde, upadaj ran.
1: Dobro je za
2: to. Dobro je za to. Dobro je za to.
0: Čanje krog neće pokisnuti.
2: Stvarno, Memelj, ne okreće se. A ima žita u košu. Zaustavljene i zasunu žlijevu. To je Memija sigurno otišao da prenoći kod kuće.
1: Už, hladno je. Sad se trese.
3: I ja.
1: Da naložimo vatru na ognjištu, da se osušimo. Evo drva, a sad ću ja. A šibice?
2: Ja.
1: Nemamo šibica.
3: Imamo, polnio sam ja. Evo.
2: Kaj sad će da?
1: Kako plansa.
3: Sad će, sad će ona. Gori vatro da pečemo zeca. I tebi će jedan komad mesa.
2: Ma ne govori mi o mesu. Gladan sam kukurija.
1: I ja.
3: A ko nije?
1: Hej, pa imamo mi u torbi hrane. Sad ću ja izvaditi.
3: E, to vam je vala najpametnije.
2: Yes.
3: Daj vam. Evo. Daj vam.
2: Daj vam. Evo.
1: Evo.
2: Što je kada
1: gleda? Ja bi mogo još...

0: čuj, budi tiko. Samo kad je kiša ili oluja, javi se. Popne se na drvo i svira.
1: A lud je, kažeš?
0: Ma lud je, samo nikom ništa ne čini. Luta selom s frulom, svira za vrijeme.

0: vrijeme kiše. Spava po toraricama, kolibama, stajama i mlinovima. Ljudi mu daju hranu.
1: Tiko kroz kišu frulom zove. Neka mu pamet vrate. Moli, preklinje crne ptice što lete i kruže jatimice, da mu na granu svrate. Da im prišapne tužnu pjesmu i svoje lude glave, kako ga majka zove s oblaka, kako ga đavoli dave.
0: Hej, da pustimo mlin na kmelje.
2: Melje?
3: Šta kažeš? Eto melje, vidi brašno sipa dolje, a ko koga kolje?
4: U mlinu se kažu dva put govori.
5: Šta hoće mlin da se obori?
6: Kolo, kolo, vodenično, melje, žito, pšenično. Kolo, kolo, vodenično, melje, žito, pšenično.
4: Hopa!
0: A napolju već mrak ko tijesto. Prst pred okom ne vidiš. Evo, pogledajte kroz vrata. A jednako li je ko iz kabla?
1: Šta će to da bude, majko draga?
7: Biće, biće, to uzoru liće, a uzoru i nas potopiće.
0: Juhu! Ajde, kavrane, ne grahči, a sve ti je crno pred očima.
8: Pa eto, pogledaj kroz vrata, je li tebi bijelo?
5: Noć u mlinu. Au, Mevo, svašta ti se tu prikazuje.
0: Šta se prikazuje?
5: Šta, đavol, eto šta, ovdje gluho bilo, u mlinu naročno.
0: Da mi zatvorimo vrata, za svaki slučaj. Ma znaš šta, pa da poduprem ovim panjevima. Ma jer više nemamo kud, noći ćemo ovdje. Pa ili đavoli, ili hajduci, ili lopovi. Da se koliko toliko osiguramo.
4: Ama kakvi đavoli, nema njih. To su neki ljudi izmislili.
7: Izmislili, a? A čuli ovo?
0: Đavoli se kraj ognjišta kupe, drugi vire iz mišije rupe. Ciče, viču, igraju i krište, palasti pogasi ognjište. Po mraku kao čorabaku vode jarca za veliku bradu. Jarac vreči, eto ljudske riječi. Čalasane, nesretni Hasane, pođi s nama u šejtansko carstvo.
1: Šta priča taj stari mlinar, je li ih on vidio ovdje?
0: Memija misliš?
1: Da.
0: Pa ne priča on, ali pričaju drugi da su im pričali drugi.
5: Ali Memija priča za onog s pušku.
0: Đavola?
5: Ma nama nije. Ma kakvog đavola? Pa ne zna ni on koga, a čovjeka bezbeli.
0: To je bilo za vrijeme rata, onog predposljednjeg.
4: Pucao na njega.
5: Ma nije, nego on uveče ovako mlio. To te je bilo malo žita, gledovalo se. I odjedno u gluho doba noći, neko je počeo snažno da udara i tuče na vrata i ona se širo otvorila.
0: Te da još ovaj panj prislonimo. I zamislite, kroz vrata se promolila cijev puške i ruka, a u ruci vreća. Naspi pola te vreće brašnom ako ti je mio život, rekao je neko ispred vrata.
1: I šta je onda bilo?
0: A šta će bit? Memija usuo brašno i gledajući u cijev uperene puške izbacio vreću pred vrata.
1: A nije nikog vidio?
0: Pa nije dobro ni gledao, kaže od straha. A u mraku se nije moglo ništa ni vidjeti. Bilo je to proljeće kad koševi ostanu prazni i svima ponestane žita.
1: Pa je li se saznao ko je to, taj iz mraka?
0: Taman posla, rat, a u šumi komite pa nekakvi zeleni kadar, a nesigurno. Pričaju, svaki je nosio glavu u torbi. Šta je prema tome pola vreće mliva?
5: Pa vratio je to mlivo. Čim se u selu ovrlo? Opet jedne noći, dok je Memija mlio, neko snažno udario nogom u vrata i otvorio ih. Opet se pomolila puška i ruka s vrećom, ali sad napunjenom žitom. Memija je u čudu gledao u vreću i pušku. Eto ti ovo žita za ono brašno što si mi dao proljetos. Oprosti, djeca su bila gladna.
0: Memija to često i danas priča, pa često kaže. Čovjek je ipak dobar, ostane u njemu makar pola duše. Eto i ta iz mraka, tražio je samo pola vreće brašna, a znao je da ju drugom treba.
1: Da mi još nečim podupremo vrata.
5: Pravo kažeš, neke sigurnije.
7: Pa vi vas dvojica stalno podupirete.

0: da će dobar pisac doći, ne znam, na festival u Sarajevo, u Zagreb, u Berlin, bilo gdje?
1: Pa, ja se često pitam da su živi, recimo, pisci kao što su Ivo Andrić, da li bi oni imali, da li bi oni imali Facebook profil, da li bi bili na X platformi, da li bi imali svoj Instagram. Nama se čini da ne bi, ali u stvari ne možemo to iz ove pozicije tvrditi isto što, jeli, da li bi Dostojevski da živi u vremenu jeli današnjim, da li bi on igrao kladionicu, mislim, to nama jeli pomalo vulgarno zvuči, ali vjerojatno bi, jer pisci su na kraju ipak ljudi, imaju svoje slabosti, imaju svoje i imaju pravo na to, tako da jeli mi iz ove pozicije teško možemo da napravimo tu usporedbu šta bi bilo kad bi bilo i da li bi bilo nešto kad bi bilo ovako ili onako, ali definitivno čitatelj današnjice, bar to meni govori jeli, nekako lično iskustvo i kao pisa i kao nekoga ko se knjigom bavi, i bavio sam se i kao urednik i učestvovao sam u mnogim predstavljanjima knjiga, kolega, pisaca, i mogu da kažem da čitatelj ima potrebu da komunicira sa piscem. I ne znam zašto, jeli, ako pisac to čini nespokojnim i ako mu to stvara neku nelagodu, to je njegov izbor da u stvari jeli, ne učestvuje u takvim jeli, događajima, ali mislim da ti događaji su generalno za književnost dobri. Festivali su danas mjesta gdje književnost stvarno ozbiljno pokazuje svoju snagu, dakle kad vi vidite ljude koji, nedavno sam bio u Novom Pazaru na festivalu Mikser, iz publike se javila djevojka koja je došla Muhajm na promociju iz Herceg Novog, i to autobusom, i pitali su je šta ćete poslije promocije, ona kaže imam autobus i vraćam se. Dakle, postoje ljudi koji dolaze na festivale, postoje ljudi koji čitaju, postoje ljudi koji žele da komuniciraju s piscima, i to naravno sve u nekakvim jeli, granicama i pristojnosti i lijepog treba u stvari da se događa. I evo na kraju krajeva i Buna ima tu neku želju da s tim knjigama radi na način da potiče u stvari dijalog, odnosno da potiče u stvari da se o knjizi priča, da se o knjizi govori, da se knjiga konzumira na taj način, da na taj način dolazi u stvari do svojih čitatelja. Eto, to je mislim dobar motiv.
0: Izdavanje knjiga u vremenu ovakvih društveno-političkih okolnosti, da tako kažem, po samu knjigu čini se kao jedan težak i možda i mukotrpan posao. Društvo u cjelini, posebice oni koji se pitaju u kulturi, jesu li spremni potaknuti izdavaštvo? Jeste li naišli na neku branu, ne samo u nečijoj glavi zbog toga što ste napravili tu izdavačku kuću, nego i od onih koji bi vam na kraju krajeva trebali i mogli pomoći da izdajete kvalitetne i dobre knjige, kvalitetnih i dobrih pisaca iz ove regije?
1: Književnost je puno veća i snažnija od određenog političkog trenutka i od određenih političara. I književnost i umjetnost će da prežive sigurno i ovo teško vrijeme. Da, mislim, podrške da je više bilo bi stvarno za knjigu bolje, jer ona prolazi taj jedan, kao što sam već rekao, stresan, dakle, jeli, period, i podrška ajmo da kažem tako države, odnosno državnih institucija bi bila važna, jer ne pomaže se samo kultura, pomažu se i mnogi drugi, dakle, jeli, kroz različite programe, i to je, i zbog toga imamo na kraju krajeva države, i zbog toga imamo, dakle, jeli, sve te institucije, tako da definitivno da bi te pomoći dobro došlo da je više. U Bosni i Hercegovini

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: Emisiju pripremila Lamija Šepe. U utorak 10. marta napustila nas je Beba Selimović, vokalna solistica Radio Televizije Sarajevo i vrsna interpretatorka gradske tradicijske muzike Bosne i Hercegovine. Danas ćemo emitovati emisiju snimljenu 2009. godine, koju smo posvetili ovoj velikoj umjetnici.
1: Drago mi da ste došli i da napravimo jedan ovakav razgovor i sve one koje bude interesiralo nešto o meni, pružila im se prilika pa da saznaju.

ja kao beba nosim ime iz svoje porodice, jer su mi ga dale moje starije sestra, jer sam ja najmlađe dijete u porodici. I kad sam se ja rodila, rekla, mama rodila bebu, i tako je beba ostala. A pravo ime je naravno Izeta, vjerujte, kad bi me sad neko zvao Izeta, ja sam ne bi li okrenula, jer uopšte nisam svjesna toga, a u stvari je to je moje pravo ime, mada i jedno i drugo u svim dokumentima nosi se Izeta beba.

iskustva, bez znanja, bez neke zrelosti. Dobro se sjećam, ja ne znam šta, ili sam se više tresla i ne znam ni šta smo nas dvije otpjevali, ali eto, otpjevali smo nešto i publika nas je jako dobro primila.

0: spomenut ćemo da je na Radio Sarajevu pjevanje učila kod Joze Penave i Zvonimira Nevžale.
1: Meni je pjesma, moje korepetiranje, koje je bilo obavezno da jedan mladi pjevač mora prvo naravno da uči nešto. Ja sam imala 2-3 puta sedmično, a to je meni onako bilo jedan fini izlazak iz kuće, jer Bože, sačuvao da bih ja izlazila, to je meni tako da ja mogu malo da. To sam, usput mi je to i pomagalo da se malo viđam i sa svojim momkom. Ja sam se vrlo mlada i upoznala sa mojim, naravno, mojim suprugom. Tadašnjim, kao djevačurak, odšla sam sestri svojoj u Žepče. Tamo je bio jedan jako lijep mladi student građevine koji je učio matematiku kod svoje rodbine i tako smo se mi malo upoznali, ali krišom, i zakazali smo neki sastanak u Sarajevu nakon mjesec dana, jer ja sam bila preko ferija kod svoje sestre, i tako smo nastavili. A meni je onda to bilo to moje korepetiranje i to je bilo obavezno, i tako da sam malo i izlazila usput, da sam to iskoristila i za te stvari.

0: Često je govorila o svom velikom prijateljstvu sa Zajmom Imamovićem, Nadom Mamulom, Ismetom Alajbegovićem Šerbom i mnogim drugim vrsnim muzičarima.
1: Prije svega bi istaknula Zajma Imamovića. Ja sam zatekla Zumru Mulalić koja je radila i onda je bila Munevara Berberović i onda su bile Zlata i ova Sušac, to su bile dalmatinski dueti.

Bilo je toga svega, a što se tiče naše narodno blago, što to je Zajini Malović kao vrhunac. Kasnije se došao i Himzo Polovina, i ima ih dosta, mislim, koji su, onda smo mi, naravno, kasnije Safet Isović i nas, Zehra i ovo, ali što smo ja zatekla, to je bila Nada Mamula, koja je bila rođena Beograđanka, koja je izuzetno volila Sevdalinku, koja je perfektno i tumačila Sevdalinku, iako je bila rođena Beograđanka, ali je imala srce i dušu za Sevdalinku i dala stotine krasnih interpretacija Sevdalinka. Ja sam već zatekla Nadu Mamulu kao jednog izuzetno popularnog pjevača. Sa Zajimom Imamovićem, sa Ismetom Alajbegovićem Šerbo. Ja sam uz Nadu i stasala i puno toga i naučila, i oni su uvijek su davani po jedan mladi pjevač da ide uz te asove. Ja sam puno sa Nadom proputovala, kasnije naravno ja sam se i družila, i mi danas smo tako vaspitavani i danas trajem, ja uvijek kažem, danas sve kažem, a ja mlada, ja mlađi, no nije, to nije tačno. Ja uvijek, što se tiče razlike u godinama i razlike u karijeri, Zajim i ja, to su ogromna razlika, a ja ga ni jednog momenta nisam oslovila, niti pomislila, a on je puno stariji od me. Ja uvijek kaže, moja generacija, moji pjevači, mi smo bili jedna duša. A danas je to nekom valjda pomodarstvo, kako ko mlađi, koliko ima ko bora ili šta radi, to je danas, to im je prvo na prvom mjestu, što je jedno velika greška. Naravno, izgled puno toga doprinosi, a ja se ne mogu požaliti što se tiče tih stvari, ali kažem, ne treba ići na to, nego treba gledati na kvalitet, na ono drugo što krasi jednog umjetnika. Ja mislim, što se tiče Sevdalinke, da je neponovljiv, najveći poznavalac i znanac je Ismet Alajbegović Šerbo, koji se više ne može ponoviti što se tiče Sevdalinke. On je bio izuzetno istručan i obrazovan muzički, što se tiče u znanju, možda on nije s akademijom, ali on je imao nešto od Boga nadareno u njemu, tako da je, a izuzetno je volio. Ja se sjećam sa njim, ne trebate vi puno rata, on samo vidi da vi imate talenta i on vas samo uzme i samo kaže, hajde priđe vam pijanino, sjedaj, ovo pokaže vam. Šerbo je bio jedna kompletna ličnost. Ja sad mogu reći, kraj Potoke Bistre vode, to je meni Ismet Alajbegović Šerbo pokazao tu pjesmu i možemo je i poslušati, gdje me on prati, njegov orkestar. Pa ćete vidjeti koje je to znanje i šta je on napravio i kako mi je pjesmu poklonio. Ja mu i dan danas sam zahvalna, jer to je jedna moja lična karta.

Ja sam bila 20 godina ekskluzivac, jer je mene Beograd angažirao i naravno uz jednu, ja sam vam onako bila ko futbaler kad mu daju premiju. Ja sam dobila tako nešto da pređem za beogradsku estradu. I radila sam 20 godina, onda su nastale velike turneje, putovanja od mjesec dana, 20 dana. Naravno, kasnije, u to vrijeme su i moja djeca su bila već malo i podrasla, onda sam predstavljala Bosnu i Hercegovinu, zvuci rodnog kraja, sa svim tadašnjim, naravno, republikama, Hrvatskom i tako sve. Onda sam predstavljali smo svi, iz Slovenije bila Majda Sepe, iz Sarajeva sam bila i ja, iz Srbije je bila Vasilija Radojčić ili Sune Gojković. Onda više nije bilo, šta ja znam, nisam imala jednostavno vremena. Onda me tako sam brzo napravila ime da je to nevjerovatno. Tako da sam se i ja danas isto to mogu da kažem. Kako, šta, ne znam, publika me je prihvatila, svi su se interesirali, sve televizije, sve kuće, tako da sam imala i previše tog posla, a ja sam već 71. godine, u mojom porodičnom životu se je desila jedna tragedija, gdje sam ja jako mlada majka. Ostala sa dvoje djece, sa velikim obavezama, onda sam se ja sva okupirala oko svoja dva sina, radila sam ne štedeći sebe punom parom, a svi su mi izašli i u pomoć i u tu, tako da sam stvarno radila punom parom da ja obezbedim normalne uslove za moja dva sina, da iškolujem i da imaju svoju egzistenciju, i tu sam presretna kao jedan umjetnik koja je morala i da osustvuje, jer vi ne možete praviti ni ime, ni ostvariti neku zaradu, a da sjedite kod kuće. Danas ja imam jednog hirurga sina, drugog diplomiranog arhitektu, i ja sam sretna danas i kao majka, i ponosna sam na svoju djecu i na svoj unučad i na sve svoje što imam oko sebe. I uvijek kažem, može se napraviti sve, ali kad vodite računa.

0: emitovali smo emisiju koju smo posvetili našoj Bebi Selimović, vokalnoj solistici Radio Televizije Sarajevo i vrsnoj interpretatorki gradske tradicijske muzike Bosne i Hercegovine.
1: Tekst interpretirao Haris Eteni. Tonska realizacija Željko Marković. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
2: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Amra Ličina, slušate EU minute iz emisije izdvaja.

0: Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto upozorio je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provođenje reformske agende, te da ako hitno ne bude napretka, sredstva Evropske unije rizikuju preusmjeravanje drugim državama Zapadnog Balkana. Nastavak procedure usvajanja ključnih dokumenata na vijeću ministara očekuje se 30. jula kako bi se izbjegao trajni gubitak evropskog novca.
1: Vezano za rokove za reformsku agendu, mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomirimo. Evo, možda će ova pomiranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva i nadam se da ćemo, da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio već ministara kad se to bude dešavalo. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli, kako ne bi, evo, i novi saziv možda kad dođe gubio vrijeme na ove stvari poput ratifikacije sporazuma, poput usvajanja potrebnih odluka i tako dalje.

0: članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
1: Zapadni Balkan nije rub Evrope, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Evropske unije.
0: Ovaj stav

Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigiju Soreki na još 2 godine. Kako je saopćeno iz Brisela, Soreka će na ovoj funkciji ostati do 31. augusta 2028. čime se osigurava nastavak kontinuiranog diplomatskog angažmana i podrške Evropske unije reformskim procesima u našoj zemlji. Glavni zadatak specijalnog predstavnika ostaje aktivan rad na konsolidaciji stabilnosti, vladavine prava i provođenju ključnih evropskih politika, što je praksa koju Evropska unija provodi još od 1996. imenovanjem svojih prvih specijalnih izaslanika.

Ukrajina i Evropska unija potpisale su historijski sporazum koji će povezati ukrajinsku inovativnost u razvoju dronova s evropskim industrijskim kapacitetima radi masovnije proizvodnje. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Kijevu da je ukrajinsko znanje u području bespilotnih letjelica jedinstveno, te da Evropska unija zauzvrat nudi velike tehnološke kapacitete i sigurne lokacije za proizvodnju. Ovaj sporazum potpisan na Ukrajinski dan državnosti prvi je koji obuhvata kompanije širom Unije, a sklopljen je u trenutku novih teških ruskih napada vođenim aviobombama na Odesu i Sumi u kojima je poginulo najmanje 6, a ranjeno 20 osoba.

0: Ovaj klub ne samo što će imati zabavni karakter za sarajevsku publiku, značajno će pomoći u sticanju novih iskustava od strane muzičara iz plesnog orkestra Radio Televizije Sarajevo.
1: Zahvaljujući tom jazz klubu u Šenuinoj, mi smo odjednom za godinu dvije imali jedno petoricu duvača fantastični. Šta znači solista? Kad imate četvoricu, petoricu dobrih solista u big bandu, onda je to pravi big band.
0: Jedan od najpoznatijih sarajevskih džez muzičara, bivši urednik na sarajevskoj televiziji Dejan Zagorac, svoje znanja sticao je širom Evrope i svijeta.
2: U stvari ja nisam ni znao da je on bio nekad muzični svirač. Moja prva sjećanja su njega kao urednika radio televizije Sarajevo, muzičkog programa radio televizije Sarajevo. Znači on je bio uključen u pravljenje tih televizijskih emisija.
3: Ja sam njega znao kao glavnog odgovornog urednika kulturno-zabavnog programa. I znao sam da on zna i cijeni u stvari to što mi radimo, ali da je on takav poznavalac i da je toliko sposoban i zna šta je dobro i šta nije, i onda da je on poznavalac i da je on pravio aranžmane i da zna dirigovati, tako za mene je bilo veliko iznenađenje.
1: A pokojni Dejan Zagorac, mi smo ga zvali Zaga ili Dejo, on je završio školu režije u Pragu, vratio se nazad, a inače svirao alt saksofonista. Odličan je bio ono, jedan od osnivača tadašnjih big band orkestara koji su već radili u Sarajevu.

0: nacionalne manjine su integrisani u društvo, čak mislim, to u stvari ću s pravom reći, opet vizavi popisa, da je vreme učinilo svoje, pogotovo posle 95. Mislim da su se mnogi opredelili da budu pripadnici konstitutivnih naroda. Ja ovo sad kad govorim, imam pravo, ali ništa ne dobijam time, iskreno rečeno. Jer recimo ovako, popis stanovništva 91. broji 600 i nešto pripadnika češke nacionalne manjine, odnosno onih koji su se izjasnili, a već ovaj famozni popis poslednji, više ne znam je to 13. 16. koji su to sve već parametri koji su kao rezultat dati, ali tu u stvari imate 200 i nešto pripadnika češke nacionalne manjine, s tim što moram odmah da kažem da svega 60 pripadnika češke nacionalne manjine je u federaciji popisano. Znači, onaj ostatak priče je iz RS-a, ali što ima opet veliko opravdanje, jer tamo postoje čak 4 udruženja čeških beseda, to je Česka beseda Banja Luka, Prijedor i dve interesantne zajednice, Mačino Brdo i Nova Ves, to su seoske zajednice, ali malobrojne su, ali su se lepo održale. Znači, sticam okolnosti, Češka beseda Nova Ves ima svoj dom. Jedan njihov sugrađanin, pošto je živeo sam, on im je u stvari ostavio kuću koju su oni adaptirali opet zahvaljujući sredstvima Češke Republike, to moram da naglasim, tako da oni imaju svoj prostor za okupljanje, za proslavu praznika, ali slična stvar je i u Mačinom Brdu, doduše to je nešto bilo kao dom kulture i nije nikad upisano na ime Česke besede Mačino Brdo, što je šteta, jer su izgradili pripadnici Češke nacionalne manjine taj dom, međutim, mnoge stvari nekad ne možete složiti papire i stvarno stanje. Sad bi se upravo vratila na onu priču oko arhive koja je otišla u Mačino Brdo. Znači, taj fond od prilike 2000 knjiga je završio u domu
1: Mačino. U periodu 92-95.
0: Da, ali u tom periodu je u stvari taj knjižni fond završio na jednoj ledini, gde je bio izložen i ne znam kiši, suncu i svemu, da bi posle rata opet članovi Česke besede Mačino Brdo, koji su se uspeli organizovati, na neki način malo to očistili, čak dobili uputstva kako se to može uraditi na onaj najjeftiniji način, ne znam, bacivanjem slame maltene između stranica da bi ta slama pokupila vlagu i sve skupa. Međutim, desilo se da je Češka beseda Sarajevo, s obzirom da te knjige nose pečat Česke besede, biblioteke Česke besede Sarajevo, jedna mala ekipa, tu je bio između ostalog i lektor češkog jezika sa filozofskog fakulteta, jer je već tada lektorat bio otvoren na filozofskom fakultetu, i jedna naša članica koja je rođena Čehinja, ali se udala u Sarajevu i tako i ostala, i ja, da smo krenuli u Mačino Brdo da vidimo o kojim se knjigama radi. Znači, tu smo uspeli tada da napravimo fotozapis, bi ja to nazvala, negdje čak 300 knjiga. Znači, snimali smo koricu, unutrašnju stranicu, jer nam je namjera bila da u stvari taj CD prebacimo u Nacionalnu biblioteku u Pragu, da oni eventualno procjene vrednosti knjiga, jer to je nešto 1800, mislim, period je interesantan izdavanja knjige. Niko od nas nije baš toliki poznavalac češke literature, bar ne te. Pokušali smo u stvari da vidimo na koji način bi se možda nešto od toga moglo sačuvati, jer je to su knjige u dosta jadnom stanju. Znači, kad otvorite, imate onako jedan sloj crne budži, čak smo onda otrčali do apoteke pa smo tražili dajte nešto, maske, ovo ono, mi ipak s njim da radimo, možda ugrožavamo naše zdravlje i tako, ali smo se smejali tako, izgledali smo maskirani i bavili smo se literaturom, snimali smo.

0: Zadovoljna sam, jedno 300 naslova je evidentirano, međutim desilo se da kad smo pokušali da prosledimo u Nacionalnu univerzitetsku biblioteku u Pragu, da je tu došlo do nekog malog nesporazuma, odnosno nemamo povratnu informaciju do danas šta eventualno od tih knjiga je vredno i da možda bi se moglo na neki način sačuvati, jer recimo imali smo razgovore sa Fojničkim samostanom koji je upravo tada radio reparaciju svojih knjiga, da možda bar jedan mali broj, 10, 20 tih nekih najvrednijih knjiga pokušamo sa njima.
1: Na isti način reparirati.
0: Jeste. Međutim, to je to tako, još ima tri tačke, nismo ništa uradili.

Slušali ste emisiju Autostradom sunca, u kojoj smo vam predstavili dva azurna bisera, Nicu i Kan. Urednik Ener Šetkić. Tekst čitao Zlatan Beža.

0: Što više ženskih bendova, zar ne?
1: Pa da, mislim, pored nas, eto, Mostar trenutno su aktivni Limunati, gdje isto imaju 4 ženske članice. I nama je veoma drago da se sada izrađa više taj val ženskih muzičara uopšteno, a i bendova koji su većinski ženski, jer smatram da ženska energija u alternativnoj ili rock muzici je zaista posebna, jer se žene često stavljaju taj neki kalup da su slabije, da nemaju toliko glasa, i baš kroz takvu muziku imamo priliku da predstavimo i tu snagu žena i naših stavova, tako da mislim da je to predivna stvar.
0: Koliko je u stvari rock škola utjecala na sam razvitak vaših karijera, odnosno, evo, kad već govorimo o ženskim bendovima, ženskim muzičarima, rock škola čini mi se da danas broji više žena nego muškaraca.
1: Pa moglo bi se reći, i definitivno rock škola je veliki utjecaj imala na ovu generaciju naših mlađih muzičara, zato što je jako otvoren prostor za ljude svih godina, sad nevažno da li je neko muško ili žensko, svima je data ta prilika da uzmu neki novi instrument u ruke, da li je to bubanj, bas gitara ili mikrofon ili čak muzička produkcija. I definitivno je kroz taj prostor dosta ljudi i dobilo hrabrost da se počne baviti time, ili barem da pokuša da se okuša u muzičkim vodama, što je sjajno, i zbog toga se izrađaju neki novi autorski bendovi i samim tim i ženski izvođač, što je isto super stvar.
0: Hvala ti, Luna.
1: Hvala vam.
2: Nije da što ne bi nastavio.

0: srećniji dom, nego da živimo lagodno, ali životom robova. Dok sam ja živ, Ašanti neće biti uzrok nekog rata ili nevolje. Ali suočit ćemo se sa svakom opasnošću da bismo spasili zemlju, naše muškarce i žene. Nemoj se bojati. Osej Tutu će satrti neprijatelja. Anokije će zaštititi narod i naša pobjeda će biti vječna. Naše žene ne mogu biti srećne dok Ašanti ne posiju strah na sve strane. Onda više neće biti ratova. Mir će nastupiti kao blagotvorna kiša i sreća će biti u vazduhu koji udišemo. Veliki vraču, naš glasnik je sada na putu da nam donese siguran znak koji će za nas biti odlučan.
1: Mudro učinjeno, moj kralju. Svi Ašanti su na nogama, ostaje nam sada da bolje razmislimo o ovom nametnutom prolivanju krvi. Iako nismo sigurni u odgovor, neke stvari možemo unaprijed planirati.
0: Tačno. I zato sam već 5 naših ljudi poslao da nabave oružje od bijelih ljudi, pretežno puške i barut, kako si predložio prethodne večeri.
1: Bogovi im pomogli da stignu što prije. Počet ću pripreme za prinošenje žrtvi bogovima i precima kako i dolikuje i ispravljanje posebnih napitaka za naše borce protiv Denkira. Stoga mi dozvoli da se udaljim i požurim u Džuaben po čudotvornu biljku za dobijanje životvornog soka i pripremu blagotvorne tečnosti.
0: Onda je potrebno nekoliko ljudi da te otprati u Džuaben i natrag. Dobit ćeš bez odlaganja trojicu ljudi da s njima odeš i donese čudotvornu biljku. Šta misliš, koliko vremena ćeš se zadržati na putu?
1: Daj mi 7 dana i 7 noći.
0: Prilično dugo. Ali tako mora biti. Dođi. Uz piće, hranu i muziku bubnjeva zaželit ćemo ti privremeno s Bogom.

0: Akija! Akija!
1: Šta je? Šta je? Po prozoru
0: Akija,
1: me zoveš?
0: Zahvalan sam precima.
1: Molim?
0: Kažem, zahvalan sam precima.
1: Precima, zašto?
0: Pogledaj, pogledaj, samo pogledaj. Zar onaj čovjek što dolazi nije Amojo?
1: A, da, da, da, naravno da je Amojo, ali, ali šta njegov dolazak ima veze s nama?
0: Zar ti ne znaš šta mi je učinio?
1: Amojo učinio?
0: Da, da, da, da, da, zaklinjem se očevim grobom da mi je Amojo uvrijedio ženu, djecu i mene u mom odsustvu. Ali samo neka dođe.
1: A, ne, ne, ne, ne može ti izvrijeđati čitavu porodicu tek tako. Ja mu to ne bih dopustio.
0: Samo, samo pričekaj. Morat će da mi objasni šta znači ono budala.
1: Šta? Budala?
0: Da, da, tako je rekao. Ali morat će da mi kaže prosto jasno da li je ikada vidio budalu na tlu Denkira. Evo ga, evo ga.
2: Aha. Pa da, bome, naravno, pijan sam. Ali, ali ko kaže da ne vidim? Svi svoji balavurdija. Vid mi je kao kod mačke. Da ne vidim dobro, hodao bih po vazduhu, na glavi.
0: Poprodo, poprodo, uvrijedi ga, uvrijedi ga. Amojo! Amojo!
2: Amojo, Amojo, Amojo, sa svih strana, Amojo! Jesam li nekome dužan?
0: Jesi, jesi, meni si dužan, meni.
2: Šta, šta sam ti dužan? Pa, čak i ako jesam, šta onda? Nemam ni prebijene da ti platim.
0: Šta, šta kažeš?
2: Bu! Zar me ne čuješ? Jeste, to sam rekao. Bijel sam i to je jedino važno.
0: Poprodo, poprodo, udari ga, udari ga, rastavit ću vas ako, ako počne da te tuče. Ma, ma ne, ma ne, sačekaj, sačekaj. E, hej, Amojo, sa kakvim pravom mi vrijeđa ženu?
2: Budala s tog li pitanja. A kome treba pravo da vrijeđa tebe i tvoju porodicu?
0: Čuješ li ga, čuješ li ga, Akija, čuješ li ga, čuješ li ga?
2: Ženu, a? A ko je? Koja je tvoja žena?
0: Pa,
2: čekaj, čekaj, gledaj, gledaj. Moja žena...

0: je mnogo ljepša od tvoja. Moje je pravo žensko. Nije ni debela, ni mršava. A porijeklo mi iz porodice samog nananatim Gijakarija. A tvoje najobičnija žena.
1: Ovo su neoprostive uvrede, poprodo.
2: Da, da.
1: Da sam na tvom mjestu, ne bih to nikako dozvolio.
0: Ne bojim te se. Iako sam pijan, ni tvoj pijani deda mi ne bi mogao stati i brojati 1, 2, 3. Pokazao bih i tebi i njemu da sam rođen i odgojen na bogatom tlu Denkira. I da sam se vratio iz Navronga tek prije 8 dana. Pokazao bih ti ono što nazivaju karafi u Navrongu.
1: Je li ti to misliš da se bojim tvojih Navrongotrica? I ja tebi mogu pokazati da je moj pradjed porijeklom iz Va.
0: Iz Va?
1: Da, iz Va.
0: Kada govorimo o karafi i agani, ne spominji mi Va.
3: Nego, slušaj, ja mojo. Je li tačno da si uvrijedio poprodovu ženu?
0: Ne samo ženu, čitavu porodicu.
1: Zašto? Zašto?
0: Prolazio sam, ja. Poprodova žena je stajala blizu poglavične kuće. Vidjela me. Pogledala me. Ja sam prolazio. Onda je ona rekla, a mojo je mušica iz palminog vina. I... Znaš šta sam ja uradio? Okrenuo sam se polako prema njoj, ovako, i rekao, mušice su ti otac i majka, a ne ja. Ti si pravi idiot, a tvoj muž je budala. Ako sam sav natopljen pićem, šta se to tebe tiče? Jesam li možda rekao da te volim? Bože, sačuvaj. To sam rekao, a ona sam pljuno.
1: Mojo!
0: I produžio putem.
1: A mojo, da nije ono što jeste, vidio bi ti s kim imaš posla, vidio!
0: čak i da se pretvoriš u zmiju i sav da se sklupčaš, ne bih te se bojao.
1: Mojo, ja rekao da si me ti uvrijedio.
0: Šta? Akija, šta je rekao?
3: Kaže da si ga uvrijedio.
1: Da, to sam rekao.
3: Ti si pravi sin Denkira i kao što znaš, ako uvrijediš nekoga, sve što treba da učiniš je da ga smiriš. Ako je uvreda teža, moraš zaklati kozu ili ovcu, a ako je manja, dovoljno je i palmino vino. Zato požuri da se iskupiš, Amojo.
0: A je li to on rekao?
3: Svakako.
1: Tako je, to sam rekao.
0: Prostani! Akija, poprodo kaže da sam ga uvrijedio, jeli?
3: Kaže.
0: Aha, i moram ga umilostiviti, jeli?
3: Tako je.
0: Dobro. Akija, reci onda tom čovjeku poprodu da me ona njegova ništarija od žene uvrijedila.
3: Poprodo, ovo si sigurno čuo.
1: Da.
3: Ne treba da ponavljam, jel?
0: Kako misliš ne. Da ne treba da ponoviš, a? Hoću da ponoviš kao i ono što je Poprodo kazao.
3: U redu. Poprodo.
1: Da.
3: Ti znaš ono, koga svrbi, taj se češe.
1: Da.
3: Samo tvoj slučaj je drugačiji. Jer nije to mala stvar kada žena uvrijedi muškarca.
1: Nije.
3: To je ozbiljna uvreda.
1: Da.
3: Osim toga, Gijanfija mojo je kraljevske krvi, a to stvar čini još ozbiljnijom. Nažalost, desilo se da si muž žene koja je uvrijedila čovjeka ne baš beznačajnog ranga. A ti znaš, kada žena nosi teret, težina pada na muža. To je zakon koji je Kwakwa Nanse ustanovio za ljudski rod. U takvom slučaju, palmino vino neće biti dovoljno, ne. Ne, ovca je i suviše pitoma za tako nešto. Koza bi još i mogla da dođe u obzir, ali da se ne radi o tebi, poprodo, koji si porijeklom od Denkira i čiji je pradjed od Va, ne bi moglo proći bez čitave krave.
1: Šta?
0: Zar ga nisi čuo? Jesi li glum?
3: Da, rekao

0: sam krave.
1: Za Boga, pa ne misliš valjda ozbiljno? Kada te moja žena uvrijedi, hoćeš da zakoljem kravu. Ne ovcu, ni kozu, nego kravu. Misliš li da nam je tako lako doći do krave? Ma ne mogu ti dati ni kokoš.
2: A mojo, on kaže da ti ne da ni pile.
3: Samo se šali.
2: No, moramo to srediti. Pošto ste obojica pogriješili, svaki mora učiniti nešto da umilostivi onog drugog.
3: Da.
2: No, treba to zaboraviti. Ali kako dvojica krivih ne daju jednog pravog, moramo učiniti što je red.
1: Pa...
2: Eno tamo prodavca palminog vina.
1: Eno.
2: Zovnimo ga da nam natoči. Šta mislite?
1: Pa, Akija, slažem se.
3: U redu, pozovi ga.
2: Kokra! Ej, Kokra, donesi ovamo vino. Donesi čitav čup. Eno ga dolazi.
1: Dobro.
2: Ali prvo se morate rukovati.
3: Rukovati? Pa dobro. Dobro, ispijmo u zdravlje nanantim Gijakarija i u zdravlje moje žene.
1: I moje.
3: Živjeli. Došao sam. Spusti šup, a Kija provjeri je li viro dobro. Slušajte,
1: ček.
3: Ostavite šup. Ne prodajem ga više.
1: Zašto?
3: Neću.
1: Šta
3: misliš time? Provjeri da li je dobro. Jesam li ikad donio rđavo palmino vino? Reci, jesam li?
2: Kokra, nije mislio da te uvrijedi.
3: Ali nije trebalo tako da kaže. Baš popodne sam pretakao vino.
2: Znamo to.
3: Onda, zašto me to pitao?
4: Slušaj, ako nećeš da ga prodaš, nosi ga. Neću da me gnjave prodavci palmino vina. Bez gluposti. Tvoje palmino vino nije od kokosa.
3: Pa neću ništa da govorim.
4: I ne smiješ. Daj mi taj čup i spusti me da vidim da li je dobro ili nije.
3: U redu.
4: Fuj! Tako, zbog ovog vina si pravio toliku gužvu, a?
3: Znao sam da ćeš to reći. Koliko kupujete?
4: Čitav čup.
3: A ne, ako vam dam čitav čup, šta će drugi piti? Možete dobiti pola.
4: Najzad si rekao jednu pametnu stvar. A koliko košta polovina?
3: Aha, 3 pezeve. Ako je čitav čup 6 pezeva, koliko je onda polovina?
4: Nisam dječak da me to pitaš. Ajde, naspi mi malo. Prijatelji, evo i za vas. Ajde, pijte na tim Gijakariju, tvoje zdravlje. Ženo moja i djeco u vaše zdravlje.
3: Čujem da su se vratili glasnici iz Kumasije.
1: Kakvi glasnici?
3: Oni koje su... poslali do Nane Ose i Tutua da donesu godišnji danak.
4: Zar ima neko ko nije čuo?
1: Ja nisam.
2: A ne, ni ja nisam.
4: Onda načulite dobro uši.
2: A kada su se vratili?
3: Prošle noći, kako sam čuo.
4: Ne laži! Nije prošle noći, nego u ponedjeljak uvečer. Sunce još nije bilo zašlo.
3: Ali ja sam tako čuo. A imao neki sastanak danas poslije podne u palati. Koliko sam razumio, mogao bi ispasti još jedan rat protiv Ašanta.
1: Još jedan rat?
2: Još jedan rat? A mojo, je li to tačno?
4: Ne znam.
2: Kokra, gdje si to čuo?
3: A šapće se po čitavom gradu.
1: Moglo bi biti i tako. Ali šta smo učili na Šantima da se opet dižu protiv nas?
3: Ma ne, krivica je naša.
4: Naša? Kako to misliš naša, a? Okanimo se ovog razgovora. Došli smo da u miru popijemo i odemo. Veoma je opasno da ovdje stvaramo neke zaključke.
1: Aj, još jedan rat o...
4: Akija, daj nam malo muzike.
2: Pa, nećete valjda pjevati?
4: Hoćemo. Slušaj, Kokra,

0: Ovo nije palmino vino. Nisam ti rekao da mi uzimaš riječ iz usta.
1: Neću više ni otvoriti usta.
2: Još jedan rat, ali zašto uopšte, molim, nije meni jasno.
0: Još i ti. Ako se bojiš da se boriš za svoju vlastitu zemlju, otiđi pa to reci Nananatimgije Kariju.
2: Ali, ma, ko je onaj koji se ne boji oružja koje je stvorio bijeli čovjek? Sjetimo se samo šta se dešavalo za vrijeme posljednjeg rata sa tim istim Ašantima. Ljudi su umirali ko pacovi. Ni iz moje kuće se nisu svi vratili sa bojišta. A ako se stvari ponove, ko zna da neću i ja jednom zauvijek tamo ostati.
3: Da, tako je Poprodo. Ja sam izgubio zeta u ratu, a stric mi je umro od ujeda zmije, bar da je poginuo od metka.
0: Ali ko vam je rekao da nam predstoji novi rat?
2: Ha? Pa,
0: to je samo naklapanje na koje ne treba obraćati pažnju. Agija, daj malo muzike. Bilo rata ili ne bilo, mi ćemo i dalje piti, jesti i naravno i dalje ćemo se ženiti.
2: Akija, hajde da zapjevamo radi njega. Hajde.
0: Ne radi mene, nego radi svih nas.
1: Ja neću ni otvoriti usta. Samo ispij do kraja, plati mi moje tri pezeve i pusti me da idem. Ne želim nikakvu gužu.
0: Kokra, hoćeš da kažeš da ćeš ostatak vina odnijeti, je?
1: Naravno.
0: Šali se.
1: Ni govor.
0: Ma, tvoje mi žene, šali se. Akija, reci ti nešto.
1: Šta god da kaže, neću vam dati da popijete sve vino.
0: Kaže ti, popit ću ga.
1: Kunem se da neće.
2: Akija, drži ga.
1: Ma pustite me, čujete li, pustite me.
2: A mojo,
1: kunem se. Ako popiješ sve vino, zapamtit ćeš to.
0: Neka moj stomak zapamti, popit ću sve.
2: Akija, ispiti.
3: Ajde.
0: Da sam ti rekao.
1: Ajde. Čim vidite da vas je više od jednog, odmah prihtite. A ti, Poprodo,
2: molim,
1: nikada ne bih vjerovao da ćeš se tako ponašati.
2: Pa,
1: vidjet ćeš, prijavit ću vas kralju, a sada dajte mi moje pare. Sada to iznosi 6 pezeva.
0: Nemam ni jedna ti da. Probaj sutra. Ili, znaš šta, pođi do moje žene da ti da.
1: Aha. Čovjek stvarno mora imati strpljenje. Čak ni budala ne voli da je prijete, a ne neko ko je rođen Denkira. U redu, otići ću do tvoje žene po novac. A mojo, a ako mi ni ona ne da, šta onda?
0: E, to je tvoja briga, a ne moja.
1: U redu, vidjet ćemo.
3: A kuda ćemo sad?
4: Sada produžimo prema paleti. Do sada su se već sigurno iskupili Nananatimgija Kari i ostali.
0: Ja,
4: ajde.
0: Ja ne idem.
3: Ako nećeš s nama, onda idi i popij sve vino koje možeš naći u Denkiri.
0: Gluposti. Pripadam kraljevskoj porodici. Moram biti u toku svega što se dešava u palati.
3: E, onda dosta priče i pođi s nama.
2: Ajde.
3: Ajdemo.
2: Idemo.

0: čujem da se moji vojnici bore sa dvostrukom hrabrošću i snagom i da se Ašanti povlače.
1: Molimo se da tako i ostane.
0: Da, draga, tako će i ostati. Uskoro će Ašanti biti počinjeni, a Osejtu tu bit će pokojni.
1: Ali on ne učestvuje u borbi, bar je Amojo tako rekao.
0: Tačno, ali znam zašto to kažem. Poginuli su mnogi Ašanti kraljevske krvi, uključujući i Tvenetboaku Bdua i Nana Kumavu.
1: Kakav će to prizor biti na bojištu? Krv koja prska iz očiju ratnika, usta, grla, razjapljenih rana.
0: Divno je vidjeti tako krvave prizore. Ljude kako ječe. Rastoj se s dušom, pošto ih je stigla kugla u čelo. Zaista to je divan prizor, samo za hrabre.
1: Ne budi tako užasan. Zar ti je drago gledati kako ljudsko biće umire?
0: Ne, draga, ne. Ali uživam kada neprijatelj propada.
2: Onda propadni. Pretražite čitavu palatu. Dovedite sve živo. Uhvatite tu ženu. A sada, kralju Denkira, ustani i stavi kraljevsku krunu. Imam nešto da ti poručim.
0: Od strane Osejtu Tua?
2: Od njega i svih Ašanta. Prvo, tvoj plan da ubiješ našeg kralja, velikog i moćnog Tutu od Ašantija, propao je. Nana, Osejtu Tu je živ. A tvojih pet uhoda su u zatvoru. Šta? Peti je uhvaćen baš kada je htio da probode kralja u njegovoj palati, ali bogovi Ašantija uvijek su štitili svoje podanike pomoću nevidljivih zidova. Prema tvojim ljudima postupit će se kako su zaslužili. A zatim, tvoji su ljudi razjedinjeni. Tvoji hrabri vojskovođe Safe i Asijama Tija sada su protiv tebe. Bore se na našoj strani. Ratnici ti padaju kao beživotno lišće. A ti sjediš ovdje u toj kraljevskoj pozi i zabavljaš se igrom ovare. Straža, ubite ga. Eto, od Denkire ostade samo